0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibhdóin céard le senam.
1: Bhís.
0: Seo a meascán ceúil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.

0: Tin a sibhdóin céad le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Bhuaim na gáilimhe.

0: sibhdóin céir le sellam.
1: Bhís.
0: Seo an meascán ceoil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimhe.

0: sibhdóin céad le senam.
1: Fís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilibh ar Galway Bay FM. Buim na gáilibhe.